0: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no. Har du lyst til å kjøre trøkk, eller trenger du trøkkførerbevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. September. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben, eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
2: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
3: Soløradion pluss.

0: Det er litt
1: kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det godt. Ja,
0: ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris. Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme I bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe smedstuen og få ham til å fylle opp tanken.
4: Vi på Brønnøys Medstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrenes Medstuen SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
1: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
2: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Soleradion Plus.

0: Det er litt
1: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
0: Ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
2: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
3: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
2: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
3: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
4: Tusen takk, Delta!
2: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
5: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
6: Firkantfløtter!
5: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
6: Fløtter, fløtter!
5: Firkantfløtter!
6: Firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
6: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Ja, det skal du få!
7: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Svinger av Soløradion Soløradion Plus
9: Om en eneste liten hundrelapp kunne fortelle om livet sitt kunne historien blitt omtrent som denne her

0: Elverum bil, det Ole Gustav.
1: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
0: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert I. Hva du har da?
1: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne I den bilen.
0: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
1: Med bikkja, mener du?
2: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Har du lyst til å kjøre trøkk? Eller trenger du trøkkførerbevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. September. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Soløradion Plus.

0: Siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
1: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her, jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
0: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia, Gunvor. Det tryggere for deg.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Soløradion pluss.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Her, Ora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud.
1: Yeah!
2: Kan vi kjøre nå?
1: Det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Nei, nå at! Få full reise innom Smedstuen og få reparert bilruta, da.
4: Ja, vi på Brødrene Smedstuen reparerer steinsprut og skifter frontruter og annen glassskade på bilen i, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapa, så bare ta kontakt med oss for bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smedstuen, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
5: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
6: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktige dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
3: Bra, men siden Joker er den gode naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
2: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
3: Ja, da var den i boks.
2: Det var det. Joker, den gode naboen.

0: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bom, byggmakker.
1: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
2: Åh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
1: Ja, hvordan skjønte du det?
2: Nei, si det.
3: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Har du lyst til å kjøre trøkk? Eller trenger du trøkkførerbevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. september. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkkførerbevis.

0: både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
1: Soløradion pluss.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no. Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. September klokken 18. Gratis inngang og enkel servering. Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC Hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC Hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
3: Soleradion Plus.

0: Det er litt
1: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt. Ja,
0: ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein. Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Hva synes du? Romslig og bra familiebil dette her?
2: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
3: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
2: Hæ? Du gravid?
3: Vi tar den sju-setteren vi.
4: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum
5: Bil. Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
6: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Nei, nå at! Få full reise innom Smestun og få reparert bilruta, da.
2: Ja, vi på Brødrene Smestun reparerer steinsprut og skifter frontruter og annen glassskader på bilen, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapene, så bare ta kontakt med oss for bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smestun, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: Det litt...
4: Kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det godt. Ja,
3: ja. Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
5: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten med å kunne velge selv? Drømmer gratis. Men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld i Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
6: Soløradion Plus.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får alle Red Bull til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får alle Red Bull til minus 40%.
1: Ja, da var den i boks.
0: Det var det. Joker, den gode naboen.
2: Du hører på de vindusviskerne.
3: Må vi ha nye, eller?
2: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
4: Oh.
3: Ja, ja.
4: Biltema. Oh.
5: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?
4: Biltema.
0: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka.

0: må se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Men, jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, Byggmakker.
1: Har du lyst til å kjøre trøkk? Eller trenger du trøkkførerbevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. September. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
2: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, det?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
3: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
4: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
5: Hva synes du? Romslig og bra familiebil dette her?
6: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
7: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
6: Hæ? Du gravid?
7: Vi tar den sju-setteren vi.
4: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum
8: Bil. Helgens tilbud og spar. Unde noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
9: Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
10: Soløradion pluss.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1990.

0: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Kjører du rundt I møkkete bil?
2: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elvrum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
1: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets. Før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med Alani til Pepsi Max. Før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
3: Det litt...
4: Kakestrøssel med sånne der... Sølvkuler, det godt.
5: Ja, ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektoen hos Europris.
6: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917-40-376. Stein, bare stein.
7: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
1: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den er ekte?
2: Det er mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
1: Det er pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den er ikke ekte.
0: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det er tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
3: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Tenk deg en mandag morgen uten vekkerklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon.

0: er litt
1: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt
0: ja. Når det tomt I godteskuffen Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt kun 12,90 hektom hos Europris
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
3: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Rossen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens Pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, skal du få!
3: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
5: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
6: Her, Ore!
7: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
6: Hva flaut da, det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
7: Ja, jeg ser den.
6: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
7: Nei.
6: 6-7.
7: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
6: Det ingen som skal sitte på da?
7: Nei.
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Har du lyst til å kjøre trøkk, eller trenger du trøkkførerbevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. September. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
9: Kanalen det svinger av
10: Soløradion
9: Soløradion Plus

0: sted på Vestlandet kravler en trött 22-åring ut av senga klokka 4:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
6: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
9: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den posen her, og så må du ta...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
10: Soleradion Plus.

0: Den 59 år gamle svensken som nylig ble siktet I Lørenskog-saken nekter straffeskyld, det sier forsvarer Ulrik Smedberg til NRK. Politiet kunngjorde I går at en ny person siktet for medvirkning til drap. Dermed to personer siktet I saken om Anne-Elisabeth Hagen, som forsvant fra sitt hjem for 8 år siden. Politiet I Moss har beslaglagt 2 elsparkesykler etter at 2 gutter på 14 og 15 år ble stoppet I Moss sentrum natt til I dag. De 2 elsparkesyklene ble målt til å kunne ha en toppfart på henholdsvis 65 og 85 km I timen mot lovlig grense på 20, melder NRK. Foreldrene varslet, og det opprettes nå en sak på forholdet. En person fraktet til sykehus etter å ha blitt truffet av et tog ved Marie Ros stasjon I Stavanger natt til I dag. Sør-Vest politidistrikt sier at skadene fremstår som alvorlige. Politiet tok avhør på stedet og gjorde undersøkelser. Den skade skal ikke blitt overkjørt av toget, men truffet eller sneiet, opplyser operasjonsleder Roger Litlatun til NTB. Politiet rykket fredag kveld ut til en togtunnel på Tverrlandet I Bodø etter melding om at en mindreårig gutt var observert inne I tunnelen. Lokfører fortalte politiet at det satt en mindreårig gutt I et innhukk I tunnelen og filmet da toget passerte, melder NRK. Politiet ber nå foreldre ta en prat med sine barn om farene ved en slik oppførsel. Kanada har inngått en foreløpig avtale med svenske Saab om kjøp av 6 overvåkningsfly av typen Global Eye. Flyene skal bygges I Kanada og I hovedsak brukes til overvåking I Arktis. Avtalen skal danne grunnlag for videre forhandlinger og vraker amerikanske tilbud, noe som understreker Kanadas ønske om å bli mer uavhengig av USA. Bill Gates kaster seg nå inn I kampen for strengere regulering av kunstig intelligens. I et intervju med amerikanske NBC advarer han om at teknologien I hendene på folk med onde hensikter kan forårsake opp mot 1 milliard dødsfall. Gates slår fast at bransjens egenregulering ikke holder og krever grep med lovverk og aktiv overvåking. Det var nyhetene. Mitt navn Tore Myrberg.
1: Nord-Odal kommune har den laveste andelen innbyggere med innvandrerbakgrunn I hele innlandet. Bare 6% av innbyggerne enten innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Til sammenligning andelen I nabokommunen Sør-Odal 11,2% og I Kongsvinger 14,7%. På fylkesbasis andelen 14%, mens landsgjennomsnittet 21%. Etnedal har den høyeste andelen I innlandet med 28,4%. 2 biler totalskadd etter brann på en privat adresse I Nordbygda I Løten tidlig I dag tidlig. Nødetatene rykket ut ved 5-tida, og det var fare for at brannen kunne spre seg til bygninger I nærheten. Brannvesenet fikk rask kontroll på situasjonen, og ingen personer ble skadet. Politiet har opprettet sak. En mann I 20-årene anmeldt etter politikontroll I stasjonsveien på Skarnes I natt. Bilen hadde bruksforbud, og mannen hadde ikke gyldig førerkort. Han framsto også som beruset og ble tatt med for bevissikring. Mannen hjemmehørende I et annet politidistrikt. Fylkesvei 258 Gamle Strynefjellsvei mellom Skjåk kommune og Stryn kommune blir vinterstengt fra mandag klokka 10, det melder Innlandet fylkeskommune. Veien åpnes igjen til våren, da vil veien bli åpnet etappevis. Hele veien vil åpne for trafikk igjen I midten av juni 2027. Elverum håndball fortsatte sin seiersrekke med en solid 37-22-seier borte mot Bergsøy I går kveld. Det startet jevnt, men Elverum tok etter hvert full kontroll og ledet 20-12 til pause. Fredrik Pedersen ble toppskårer med 7 mål. Elverum står dermed med 5 seire av 5 mulige og topper eliteserietabellen.
2: Soløradion Plus.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Svar på Selvsjøvik, det Frode.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis fullpris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
1: Ja, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du Les mer på nofence.no.
8: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Hva synes du? Romslig og bra familiebil dette her?
2: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
3: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
2: Hæ? Du gravid?
3: Vi tar den sju-setteren vi.
4: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
5: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekteam.no.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
6: Positiv energi skal bli... Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
7: Ja, da var den i boks.
6: Det var det. Joker, den gode naboen.
8: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
9: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
8: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
9: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
10: Tusen takk, Delta!
8: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
11: Soløradion Pluss.

0: Det er litt
1: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt. Ja,
0: ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme I bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ingen smestun og få ham til å fylle opp tanken.
5: Vi på Brønnøys Smestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smestun SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
6: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: Nordea hever rentesatsen på boliglån og innskudd, det skriver banken I en e-post til sine kunder. Renten økes med inntil 0,25 prosentpoeng, og nye satser for eksisterende lån gjelder fra 26. November. Endringen kommer etter at Norges Bank satte opp styringsrenten til 4,5 prosent I sitt rentemøte onsdag. NRK har innvilget 33 søknader om sluttpakke, opplyser de til kampanje, men det langt igjen til å nå mål om 75 sluttpakker. Det skal I løpet av de neste fire årene kuttes 300-400 årsverk hos NRK, og tidligere I uken ble det kjent at Jon Gelius har tatt sluttpakke og nå blir ordførerkandidat for Høyre I Arendal. Advokat og tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang ber om at Kong Harald får en egen gate I Oslo. Han mener I et innlegg på Facebook at gaten bør ligge nær gaten oppkalt etter kongens far, kong Olav den 5. Og bestefar, kong Håkon den 7. Stange fraråder å døpe om Nansens plass eller Amundsens gate og foreslår at man heller døper om Universitetsgata. Den 59 år gamle svensken som nylig ble siktet I Lørenskog-saken nekter straffeskyld, det sier forsvarer Ulrik Smedberg til NRK. Politiet kunngjorde I går at en ny person siktet for medvirkning til drap. Dermed to personer siktet I saken om Anne Elisabeth Hagen, som forsvant fra sitt hjem for 8 år siden. Politiet I Moss har beslaglagt 2 elsparkesykler etter at 2 gutter på 14 og 15 år ble stoppet I Moss sentrum natt til I dag. De 2 elsparkesyklene ble målt til å kunne ha en toppfart på henholdsvis 65 og 85 km I timen, mot lovlig grense på 20, melder NRK. Foreldrene varslet, og det opprettes nå en sak på forholdet. En person fraktet til sykehus etter å ha blitt truffet av et tog ved Marie Ros stasjon I Stavanger nattlig I dag. Sør-Vest politidistrikt sier at skadene fremstår som alvorlige. Politiet tok avhør på stedet og gjorde undersøkelser. Den skadde skal ikke blitt overkjørt av toget, men truffet eller sneiet, opplyser operasjonsleder Roger Litlatun til NTB. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Nord-Odal kommune har den laveste andelen innbyggere med innvandrerbakgrunn I hele innlandet. Bare 6 prosent av innbyggerne enten innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Til sammenligning andelen I nabokommunen Sør-Odal 11,2 prosent og I Kongsvinger 14,7 prosent. På fylkesbasis andelen 14 prosent, mens landsgjennomsnittet 21 prosent. Etnedal har den høyeste andelen I innlandet med 28,4 prosent. 2 biler totalskadd etter brann på en privat adresse I Nordbygda I Løten tidlig I dag tidlig. Nødetatene rykket ut ved 5-tida, og det var fare for at brannen kunne spre seg til bygninger I nærheten. Brannvesenet fikk rask kontroll på situasjonen, og ingen personer ble skadet. Politiet har opprettet sak. En mann I 20-årene anmeldt etter politikontroll I stasjonsveien på Skarnes I natt. Bilen hadde bruksforbud, og mannen hadde ikke gyldig førerkort. Han framstod også som beruset og ble tatt med for bevissikring. Mannen hjemmehørende I et annet politidistrikt. Fylkesvei 258 Gamle Strynefjellsvei mellom Skjåk kommune og Stryn kommune blir vinterstengt fra mandag klokka 10, det melder Innlandet fylkeskommune. Veien åpnes igjen til våren, da vil veien bli åpnet etappevis. Hele veien vil åpne for trafikk igjen I midten av juni 2027. Elverum håndball fortsatte sin seiersrekke med en solid 37-22-seier borte mot Bergsøy I går kveld. Det startet jevnt, men Elverum tok etter hvert full kontroll og ledet 20-12 til pause. Fredrik Pedersen ble toppskårer med 7 mål. Elverum står dermed med 5 seire av 5 mulige og topper eliteserietabellen.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
3: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
4: Dette er nok det beste for alle,
3: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
5: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Soløradion. Soløradion Plus.

0: det er litt
1: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt ja,
0: ja. Når det tomt I godteskuffen Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt kun 12,90 hektom hos Europris
2: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917. 40 376 Stein, bare stein
3: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis Men de koster ofte penger å realisere Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grues Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grues Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. September klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
5: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
2: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
3: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når du passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren, lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Både Kinas president Xi Jinping og Amerikas president Donald Trump sier de fornøyde etter Xis besøk I USA. På en pressekonferanse I går sa den kinesiske presidenten at det kan bli flere møter mellom de to statslederne fremover. Blant tingene som ble diskutert under møtet var sikkerhetsspørsmål og kunstig intelligens. Øyafestivalen I Tøyenparken I Oslo tapte nær 4 millioner kroner I 2025, dette til tross for at omsetningen steg med 3 millioner kroner. Også I 2024 gikk festivalen underskudd, skriver Finansavisen. Bortfall av kommunal støtte og lavere alkoholinntekter per gjest skal være to viktige grunner til underskuddet. Nordea hever rentesatsen på boliglån og innskudd, det skriver banken I en e-post til sine kunder. Renten økes med inntil 0,25 prosentpoeng, og nye satser for eksisterende lån gjelder fra 26. November. Endringen kommer etter at Norges Bank satte opp styringsrenten til 4,5 prosent I sitt rentemøte onsdag. NRK har innvilget 33 søknader om sluttpakke, opplyser de til kampanje, men det langt igjen til å nå mål om 75 sluttpakker. Det skal I løpet av de neste fire årene kuttes 300-400 årsverk hos NRK, og tidligere I uken ble det kjent at Jon Gelius har tatt sluttpakke og nå blir ordførerkandidat for Høyre I Arendal. Advokat og tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang ber om at Kong Harald får en egen gate I Oslo. Han mener I et innlegg på Facebook at gaten bør ligge nær gaten oppkalt etter kongens far, kong Olav den 5. Og bestefar, kong Håkon den 7. Stange fraråder å døpe om Nansens plass eller Amundsens gate og foreslår at man heller døper om Universitetsgata. Og billettene gikk raskt unna til det som blir fotballstjernen Lionel Messis siste kamp for landslaget. I løpet av to timer var de 80 000 billettene revet vekk til oppgjøret mellom Argentina og Benin. Det var I august Messi fortalte at han gir seg på landslaget, noe som førte til at landslagsledelsen tok ham ut til en siste kamp. Det var nyhetene. Mitt navn Tore Myrberg.
1: Nord-Odal kommune har den laveste andelen innbyggere med innvandrerbakgrunn I hele innlandet. Bare 6 prosent av innbyggerne enten innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Til sammenligning andelen I nabokommunen Sør-Odal 11,2 prosent og I Kongsvinger 14,7 prosent. På fylkesbasis andelen 14 prosent, mens landsgjennomsnittet 21 prosent. Etnedal har den høyeste andelen I innlandet med 28,4 prosent. To biler totalskadd etter brann på en privat adresse I Nordbygda I Løten tidlig I dag tidlig. Nødetatene rykket ut ved femtida, og det var fare for at brannen kunne spre seg til bygninger I nærheten. Brannvesenet fikk rask kontroll på situasjonen, og ingen personer ble skadet. Politiet har opprettet sak. En mann I 20-årene anmeldt etter politikontroll I stasjonsveien på Skarnes I natt. Bilen hadde bruksforbud, og mannen hadde ikke gyldig førerkort. Han framsto også som beruset og ble tatt med for bevissikring. Mannen hjemmehørende I et annet politidistrikt. Fylkesvei 258 Gamle Strynefjellsvei mellom Skjåk kommune og Stryn kommune blir vinterstengt fra mandag klokka 10, det melder Innlandet fylkeskommune. Veien åpnes igjen til våren, da vil veien bli åpnet etappevis. Hele veien vil åpne for trafikk igjen I midten av juni 2027. Elverum håndball fortsatte sin seiersrekke med en solid 37-22-seier borte mot Bergsøy I går kveld. Det startet jevnt, men Elverum tok etter hvert full kontroll og ledet 20-12 til pause. Fredrik Pedersen ble toppskårer med 7 mål. Elverum står dermed med 5 seire av 5 mulige og topper eliteserietabellen.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion Plus.

0: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæser.
2: Blæs, blæs,
1: blæs. Blæs,
2: blæs, blæs.
0: Vel blåst.
3: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag. Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis. Men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. September, klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
5: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
6: Soleradion Plus.

0: Har du lyst til å kjøre trøkk? Eller trenger du trøkkførerbevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. september. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
1: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
2: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, det?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
3: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
1: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no. We are
4: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Hva synes du? Romslig og bra familiebillett det her?
6: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
7: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
6: Hæ? Du gravid?
7: Vi tar den sju-setteren vi.
1: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Soløradion Plus.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
4: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familie.

0: FN i en trippelkrise om å reformeres, det sa utenriksminister Espen Barth Eide i en tale til FNs generalforsamling i natt. Han mener institusjonen i en normativ, økonomisk og institusjonell krise, og at land som overholder FN-pakten må forberede seg på vanskelige beslutninger i tiden som kommer. En jury i New Mexico har konkludert med at Meta brøt personvernet i saken som knyttes til Cambridge Analytica-skandalen. Analyseselskapet skal ha hentet inn personopplysninger fra millioner av Facebook-brukere for målrettet politisk annonsering, blant annet under presidentvalget i USA i 2016 og folkeavstemningen om Brexit. Både Kinas president Xi Jinping og Amerikas president Donald Trump sier de fornøyde etter Xis besøk i USA. På en pressekonferanse i går sa den kinesiske presidenten at det kan bli flere møter mellom de to statslederne framover. Blant tingene som ble diskutert under møtet var sikkerhetsspørsmål og kunstig intelligens. Øyafestivalen i Tøyenparken i Oslo tapte nær 4 millioner kroner i 2025, dette til tross for at omsetningen steg med 3 millioner kroner. Også i 2024 gikk festivalen underskudd, skriver Finansavisen. Bortfallet av kommunal støtte og lavere alkoholinntekter per gjest skal være to viktige grunner til underskuddet. Nordea hever rentesatsen på boliglån og innskudd, det skriver banken i en e-post til sine kunder. Renten økes med inntil 0,25 prosentpoeng, og nye satser for eksisterende lån gjelder fra 26. november. Endringen kommer etter at Norges Bank satte opp styringsrenten til 4,5% i sitt rentemøte onsdag. Og billettene gikk raskt unna til det som blir fotballstjernen Lionel Messis siste kamp for landslaget. I løpet av to timer var de 80 000 billettene revet vekk til oppgjøret mellom Argentina og Benin. Det var i august Messi fortalte at han gir seg på landslaget, noe som førte til at landslagsledelsen tok ham ut til en siste kamp. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Nord-Odal kommune har den laveste andelen innbyggere med innvandrerbakgrunn i hele innlandet. Bare 6% av innbyggerne enten innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Til sammenligning andelen i nabokommunen Sør-Odal 11,2% og i Kongsvinger 14,7%. På fylkesbasis andelen 14%, mens landsgjennomsnittet 21%. Etnedal har den høyeste andelen i innlandet med 28,4%. To biler totalskadd etter brann på en privat adresse i Nordbygda i Løten i dag tidlig. Nødetatene rykket ut ved 5-tida, og det var fare for at brannen kunne spre seg til bygninger i nærheten. Brannvesenet fikk rask kontroll på situasjonen, og ingen personer ble skadet. Politiet har opprettet sak. En mann i 20-årene anmeldt etter politikontroll i stasjonsveien på Skarnes i natt. Bilen hadde bruksforbud, og mannen hadde ikke gyldig førerkort. Han framsto også som beruset og ble tatt med for bevissikring. Mannen hjemmehørende i et annet politidistrikt. Fylkesvei 258 Gamle Strynefjellsvei mellom Skjåk kommune og Stryn kommune blir vinterstengt fra mandag klokka 10, det melder Innlandet fylkeskommune. Veien åpnes igjen til våren, da vil veien bli åpnet etappevis. Hele veien vil åpne for trafikk igjen i midten av juni 2027. Elverum håndball fortsatte sin seiersrekke med en solid 37-22-seier bortimot Bergsøy i går kveld. Det startet jevnt, men Elverum tok etter hvert full kontroll og ledet 20-12 til pause. Fredrik Pedersen ble toppskårer med 7 mål. Elverum står dermed med 5 seire av 5 mulige og topper eliteserietabellen.
2: Soleradion pluss.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Kjører du rundt i møkkete bil?
0: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.
2: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
3: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt I lave priser.
4: Det litt...
5: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
4: Ja, ja.
3: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
6: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
7: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: oss liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker den gode naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
0: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
1: Ja, da var den I boks.
0: Det var det. Joker, den gode naboen. Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Soleradion Plus.

0: min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans.
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Smør på selvsevikt, er den fra deg?
5: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis fullpris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen også?
4: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
5: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Ja, de får du i rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
8: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
9: Uheldig bilvirkning.
10: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: mann i 20-årene ble i går pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikking i Sandvika tidligere i september, melder TV2. 7. september oppsøkte en gutt i 10-årene Bærum sykehus med stikkskader etter hendelser inne i og utenfor en matbutikk. Den pågrepne mannen fremstilles for varetektsfengsling i dag. OpenAI sier at selvgående dataprogrammer har lekket videre bilder brukerne har lastet opp til ChatGPT. Selskapet har funnet 53 tilfeller der disse bildene ble lagt ut åpent på andre nettsider. OpenAI sier de nå har slettet nesten alle bildene og varslet flere titalls berørte organisasjoner. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet i Oslo har fått godkjent innsyn i dokumenter i flere pappesker i Terje Rød Larsens kjellerbod, skriver Khrono. Innsynet gjelder pappesker som Økokrim fant da de etterforsket Rød Larsen og Mona Juuls forbindelser til Jeffrey Epstein. Våge hadde bedt om innsyn i én eske. FN er i en trippelkrise og må reformeres, det sa utenriksminister Espen Barth Eide i en tale til FNs generalforsamling i natt. Han mener institusjonen er i en normativ, økonomisk og institusjonell krise, og at land som overholder FN-pakten må forberede seg på vanskelige beslutninger i tiden som kommer. En jury i New Mexico har konkludert med at Meta brøt personvernet i saken som knyttes til Cambridge Analytica-skandalen. Analyseselskapet skal ha hentet inn personopplysninger fra millioner av Facebook-brukere for målrettet politisk annonsering, blant annet under presidentvalget i USA i 2016 og folkeavstemningen om brexit. Både Kinas president Xi Jinping og Amerikas president Donald Trump sier de fornøyde etter Xis besøk i USA. På en pressekonferanse i går sa den kinesiske presidenten at det kan bli flere møter mellom de to statslederne framover. Blant tingene som ble diskutert under møtet var sikkerhetsspørsmål og kunstig intelligens. Det var nyhetene, mitt navn Tore Myrberg.
1: Nord-Odal kommune har den laveste andelen innbyggere med innvandrerbakgrunn i hele innlandet. Bare 6% av innbyggerne er enten innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Til sammenligning er andelen i nabokommunen Sør-Odal 11,2% og i Kongsvinger 14,7%. På fylkesbasis er andelen 14%, mens landsgjennomsnittet er 21%. Etnedal har den høyeste andelen i innlandet med 28,4%. To biler er totalskadd etter brann på en privat adresse i Nordbygda i Løten tidlig i dag tidlig. Nødetatene rykket ut ved 5-tida, og det var fare for at brannen kunne spre seg til bygninger i nærheten. Brannvesenet fikk rask kontroll på situasjonen, og ingen personer ble skadet. Politiet har opprettet sak. En mann i 20-årene er anmeldt etter politikontroll i stasjonsveien på Skarnes i natt. Bilen hadde bruksforbud, og mannen hadde ikke gyldig førerkort. Han framsto også som beruset og ble tatt med for bevissikring. Mannen er hjemmehørende i et annet politidistrikt. Fylkesvei 258 Gamle Strynefjellsvei mellom Skjåk kommune og Stryn kommune blir vinterstengt fra mandag klokka 10, det melder Innlandet fylkeskommune. Veien åpnes igjen til våren, da vil veien bli åpnet etappevis. Hele veien vil åpne for trafikk igjen i midten av juni 2027. Elverum håndball fortsatte sin seiersrekke med en solid 37-22-seier bortimot Bergsøy i går kveld. Det startet jevnt, men Elverum tok etter hvert full kontroll og ledet 20-12 til pause. Fredrik Pedersen ble toppskårer med 7 mål. Elverum står dermed med 5 seire av 5 mulige og topper eliteserietabellen.
2: Kanalen det svinger av. Soløradioen pluss.

0: Vad drömmer du om? En hytte ved sjøen? Fler reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. September klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
1: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
2: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
4: Firkantfløtter!
3: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
4: Fløtter, fløtter!
3: Firkantfløtter!
4: Firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Ja, skal du få!
5: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Har du lyst til å kjøre trøkk? Eller trenger du trøkk for bevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførekurs mandag 28. September. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførebevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførekurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
7: Soløradion Soløradion Plus

0: stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein. Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets. Før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med halvannen liter Pepsi Max. Før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: Det litt...
4: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
3: Ja, ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektorn hos Europris.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Soleradion Plus.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
0: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
1: Ja, da var den i boks.
0: Det var det. Joker. Den gode naboen.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Men, jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
5: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
6: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.

0: Regjeringen setter av 20 millioner kroner ekstra støtte til FNs klimasekretariat i neste års statsbudsjett. Disse pengene kommer i tillegg til den faste kontingenten på 3 millioner, melder Panorama-nyheter. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at reduksjonen i amerikansk støtte har bidratt til underfinansiering, og at andre land da må ta mer ansvar. En mann i 20-årene ble i går pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikking i Sandvika tidligere i september, melder TV 2. 7. september oppsøkte en gutt i tenårene Bærum sykehus med stikkskader etter hendelser inne i og utenfor en matbutikk. Den pågrepne mannen fremstilles for varetektsfengsling i dag. OpenAI sier at selvgående dataprogrammer har lekket videre bilder brukerne har lastet opp til ChatGPT. Selskapet har funnet 53 tilfeller der disse bildene ble lagt ut åpent på andre nettsider. OpenAI sier de nå har slettet nesten alle bildene og varslet flere titalls berørte organisasjoner. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet i Oslo har fått godkjent innsyn i dokumenter i flere pappesker i Terje Rød Larsens kjellerbod, skriver Khrono. Innsynet gjelder pappesker som Økokrim fant da de etterforsket Rød Larsen og Mona Juuls forbindelser til Jeffrey Epstein. Våge hadde bedt om innsyn i én eske. FN er i en trippelkrise og må reformeres, det sa utenriksminister Espen Barth Eide i en tale til FNs generalforsamling i natt. Han mener institusjonen er i en normativ, økonomisk og institusjonell krise, og at land som overholder FN-pakten må forberede seg på vanskelige beslutninger i tiden som kommer. En jury i New Mexico har konkludert med at Meta brøt personvernet i saken som knyttes til Cambridge Analytica-skandalen. Analyseselskapet skal ha hentet inn personopplysninger fra millioner av Facebook-brukere for målrettet politisk annonsering, blant annet under presidentvalget i USA i 2016 og folkeavstemningen om brexit. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Nord-Odal kommune har den laveste andelen innbyggere med innvandrerbakgrunn i hele innlandet. Bare 6% av innbyggerne er enten innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Til sammenligning er andelen i nabokommunen Sør-Odal 11,2% og i Kongsvinger 14,7%. På fylkesbasis er andelen 14%, mens landsgjennomsnittet er 21%. Etnedal har den høyeste andelen i innlandet med 28,4%. To biler er totalskadd etter brann på en privat adresse i Nordbygda i Løten tidlig i dag tidlig. Nødetatene rykket ut ved 5-tida, og det var fare for at brannen kunne spre seg til bygninger i nærheten. Brannvesenet fikk rask kontroll på situasjonen, og ingen personer ble skadet. Politiet har opprettet sak. En mann i 20-årene er anmeldt etter politikontroll i stasjonsveien på Skarnes i natt. Bilen hadde bruksforbud, og mannen hadde ikke gyldig førerkort. Han framsto også som beruset og ble tatt med for bevissikring. Mannen er hjemmehørende i et annet politidistrikt. Fylkesvei 258 Gamle Strynefjellsvei mellom Skjåk kommune og Stryn kommune blir vinterstengt fra mandag klokka 10, det melder Innlandet fylkeskommune. Veien åpnes igjen til våren, da vil veien bli åpnet etappevis. Hele veien vil åpne for trafikk igjen i midten av juni 2027. Elverum håndball fortsatte sin seiersrekke med en solid 37-22-seier borte mot Bergsøy i går kveld. Det startet jevnt, men Elverum tok etter hvert full kontroll og ledet 20-12 til pause. Fredrik Pedersen ble toppskårer med 7 mål. Elverum står dermed med 5 seire av 5 mulige og topper eliteserietabellen.
2: Soløradion. Soløradion pluss.

0: viktigbeskje. Vi har tatt over huset ditt.
1: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
0: smarthus.
2: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Det der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
4: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
5: Soleradion Plus.

0: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
2: Nei, nå at! Få full reise innom Smestun og få reparert bilruta, da.
3: Ja, vi på Brødrene Smestun reparerer steinsprut og skifter frontruter og annen glasskade på bilen I, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapene, så bare ta kontakt med oss for bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smestun, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
4: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Det litt...
6: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt. Ja,
7: ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris. Mer til overs.
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måne, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
9: Soløradion pluss.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Har du lyst til å kjøre trøkk, eller trenger du trøkk for bevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførekurs mandag 28. september. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførebevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførekurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
3: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
4: Dette nok det beste for alle,
3: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
5: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite

0: satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
1: Hva synes du? Romslig og bra familiebillett
2: det
1: her?
2: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
3: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
2: Hæ? Du gravid?
3: Vi tar den sju-setteren vi.
4: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Soleradion Plus.

0: Ståle Solbakken sier det blir endringer på Norges lag til kampen mot Portugal på Ullevål I morgen. Landslagstreneren sier til TV 2 at alle spillerne friske og tilgjengelige, bortsett fra David Møller Wolfø som ble utvist mot Danmark. Men noen mer slitne, noe som vil gi endringer I søndagens kamp. Norge vant 3-2 over Danmark torsdag. Regjeringen setter av 20 millioner kroner ekstra støtte til FNs klimasekretariat I neste års statsbudsjett. Disse pengene kommer I tillegg til den faste kontingenten på 3 millioner, melder Panorama Nyheter. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at reduksjonen I amerikansk støtte har bidratt til underfinansiering og at andre land da må ta mer ansvar. En mann I 20-årene ble I går pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikking I Sandvika tidligere I september, melder TV 2. 7. september oppsøkte en gutt I tenårene Bærum sykehus med stikkskader etter hendelser inne I og utenfor en matbutikk. Den pågrepne mannen fremstilles for varetektsfengsling I dag. OpenAI sier at selvgående dataprogrammer har lekket videre bilder brukerne har lastet opp til ChatGPT. Selskapet har funnet 53 tilfeller der disse bildene ble lagt ut åpent på andre nettsider. OpenAI sier de nå har slettet nesten alle bildene og varslet flere titalls berørte organisasjoner. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet I Oslo har fått godkjent innsyn I dokumenter I flere pappesker I Terje Rød Larsens kjellerbod, skriver Krono. Innsynet gjelder pappesker som Økokrim fant da de etterforsket Rød Larsen og Mona Juuls forbindelser til Jeffrey Epstein. Våge hadde bedt om innsyn I én eske. Og Kasper Fosser tok suverent mellomdistansegull I EM I orientering I Litauen I dag, og sikret sitt andre gull på 3 dager. Han kom I mål 1,5 minutt foran svenske Anton Johansson. Sveitsiske Fabian Abersold tok bronse, melder NRK. Fosser vant også langdistansen torsdag. Det var nyhetene. Mitt navn Tore Myrberg.
1: Nord-Odal kommune har den laveste andelen innbyggere med innvandrerbakgrunn I hele innlandet. Bare 6% av innbyggerne enten innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Til sammenligning andelen I nabokommunen Sør-Odal 11,2% og I Kongsvinger 14,7%. På fylkesbasis andelen 14%, mens landsgjennomsnittet 21%. Etnedal har den høyeste andelen I innlandet med 28,4%. To biler totalskadde etter brann på en privat adresse I Nordbygda I Løten tidlig I dag tidlig. Nødetatene rykket ut ved 5-tida, og det var fare for at brannen kunne spre seg til bygninger I nærheten. Brannvesenet fikk rask kontroll på situasjonen, og ingen personer ble skadet. Politiet har opprettet sak. En mann I 20-årene anmeldt etter politikontroll I stasjonsveien på Skarnes I natt. Bilen hadde bruksforbud, og mannen hadde ikke gyldig førerkort. Han framsto også som beruset og ble tatt med for bevissikring. Mannen hjemmehørende I et annet politidistrikt. Fylkesvei 258 Gamle Strynefjellsvei mellom Skjåk kommune og Stryn kommune blir vinterstengt fra mandag klokka 10, det melder Innlandet fylkeskommune. Veien åpnes igjen til våren, da vil veien bli åpnet etappevis. Hele veien vil åpne for trafikk igjen I midten av juni 2027. Elverum håndball fortsatte sin seiersrekke med en solid 37-22-seier borte mot Bergsøy I går kveld. Det startet jevnt, men Elverum tok etter hvert full kontroll og ledet 20-12 til pause. Fredrik Pedersen ble toppskårer med 7 mål. Elverum står dermed med 5 seire av 5 mulige og topper eliteserietabellen.
2: Kanalen det svinger av. Solør Radioen Pluss.

0: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med i bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe smestun og få ham til å fylle opp tanken.
1: Vi på Brønnøys Smestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smestun SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
4: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Soleradion. Soleradion Plus.

0: der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfekklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Det er litt
2: kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det godt. Ja,
1: ja. Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hektoen hos Europris.
3: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.

0: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
1: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
3: bærbar blæser.
4: På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
6: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker og bom pi bom byggmaker.
7: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
1: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer er gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld i Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
3: Soleradion Plus.

0: Okej, dere, bilen är full och du trenger tillhänger. Heldigvis har du felleskjøpet och heldigvis har du mig som vet att tillhänger heter fyrkantfløtter. Få höra.
1: Fyrkantfløtter.
0: Det är tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter.
1: Fløtter, fløtter.
0: Fyrkantfløtter.
1: Fyrkantfløtter.
0: Jeg skal ha fyrkantfløtter.
1: Jeg skal ha fyrkantfløtter.
0: Ja, det skal du få.
2: Men vi är inte så fyrkantet på det. Nå har vi tilbud på tillhänger från Gaupen. Og husk, felleskjøpet är för alla.
3: Nå det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
4: Du tuller nå, det?
3: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
4: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
3: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
5: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
10: Soleradion Plus.

0: Så der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
1: Har du lyst til å kjøre trøkk, eller trenger du trøkkførerbevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. September. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokta I den posen her. Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Smør på Selvkjøvik, det Frode.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis fullpris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
5: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
4: Ja, de får du I rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Soløradion pluss.

i helgen. Så utrolig vondt det føles når du elsker noen sånn, og du lengter etter varmen

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En bjørnbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
6: Stein inne, stein ute, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
7: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
8: Ja, da var den i boks.
7: Det var det. Joker, den gode naboen.

0: deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Har du lyst til å kjøre trøkk? Eller trenger du trøkkførerbevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. September. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
2: Hva synes du? Romslig og bra familiebil dette her?
3: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
4: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
3: Hæ? Du gravid?
4: Vi tar den sju-setteren vi.
5: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Jentene mine, skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
7: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
6: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
7: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
8: Tusen takk, Delta!
6: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
9: Hva synes du? Romslig og bra familiebillett
10: det
9: her?
10: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel 6 med stort og smått.
11: Vi blir nok snart 7 da, kjæresten min.
10: Hæ? Du gravid?
11: Vi tar den 7-setteren vi.
12: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
13: Soløradion pluss.

0: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
1: Du merker at mailen går kjapt I dag.
0: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber siste.
3: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Nei, nå at! Få full reise innom Smestun og få reparert bilruta da.
6: Ja, vi på Brødrene Smestun reparerer steinsprut og skifter frontruter og annen glassskade på bilen I, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapene, så bare ta kontakt med oss for bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smestun, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
7: Soløradion pluss.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måne, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
1: Kjører du rundt I møkkete bil?
2: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
2: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her, jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
1: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia, Gunvor. Det tryggere for deg.
3: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Pappa?
5: Ja?
4: Det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
5: Ja, klart det.
4: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
5: Det går fint.
6: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
7: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
8: Kanalen det svinger av.
9: Soløradion pluss.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, nei, det skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi!
1: Nei!
0: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
3: Hallo!
4: Farmor!
1: Hei!
2: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
1: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
1: Jeg tenker du skal ta seg lufte balltre nå.
2: Ja!
1: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
6: Du tuller nå, det?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
6: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
7: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: du lyst til å kjøre trøkk? Eller trenger du trøkkførerbevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. september. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Akkurat der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
1: Elektroimportøren.
2: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
3: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
2: smarthus.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme i bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe Smedstuen og få ham til å fylle opp tanken.
7: Vi på Brønnøy Smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smedstuen SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
8: Soløradion pluss.

0: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
1: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis. Men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. September klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
2: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 19.

0: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bum, byggmakker.
1: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
2: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Blæblæser.
4: Vel blåst. Vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC Hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC Hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser I den posen her, og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Du, nå fikk jeg en lys I det her.
4: Det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
3: Ja, hvordan skjønte du det?
4: Nei, si det.
5: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
8: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Soleradion Plus.

0: Hva syns du? Romslig og bra familiebil dette her?
1: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
2: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
1: Hæ? Du gravid?
2: Vi tar den sju-setteren vi.
3: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Soleradion. Soleradion Plus.

0: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
1: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
2: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Kanalen det svinger av. Solør Radioen Plus.

0: du lyst til å kjøre truck? Eller trenger du truckførerbevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer truckførerkurs mandag 28. september. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av truck, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger truckførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Truckførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
1: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det?
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
4: Soleradion Plus.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Jentene mine, skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
6: Ja dere, høsten her og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser og da må du spørre etter
7: bærbar blæser.
8: Bærbar blæser.
7: Blæser.
6: Velblåst.
9: Vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
10: Soleradion. Soleradion pluss.

0: kjører du rundt I møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.
2: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter. Men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ? Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
4: Soleradion Plus.

0: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby.
3: Glenn har spennende han.
0: Men da de ankommer resepsjonen...
4: You have no reservations here.
3: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
6: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme i bygget eller start på redskapen da? Nei, for ingen smester nå får han til å fylle opp tanken.
7: Vi på Brønnøys Medstund leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brønnøys Medstund SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
8: Kanalen det svinger av. Soleradion Plus.
9: Du Edapelle, kan du hjälpa mig med start på bilen?
10: Ja, varför frågar du mig om det? Du är väl bättre att ta mecka bilen, jag vet jag.
9: Jag får inte låta kärringa.
10: Och tusan.